Makanja mwanga, mwanga, makanja mwanga, mwanga, makanja mwanga, mwanga, makanja mwanga, mwanga, makanja mwanga, mwanga, makanja mwanga, mwanga. Is it a Mwanga? Ah, yes. Oh.